0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za vremenski interval od 30. jula do 5. augusta 2020.

0: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.